ngaji akash wani leni jwendik tain ngato chu chot rdon tang skarma sum chu sokngi songto kasata geshes koncho wangdus ne odzer sanaza.

کٲنٛسہِ دود دگ چھا نہ چھُ مِٹاونہٕ یِوان حظ، تہٕ اللہ تعالیٰ چھُ أمِس

0: آداب، یہ آکاشوانی سرینگر ہے۔ خبرنامہ لے کر میں تجمل اندرابی، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اپنی سرکار کے 12 سال کے سفر کو غریبوں کی بہبود کے سال دیا قرار۔ ایل جی منوج سنہا کا جموں کی مبارک مندی کا دورہ، زیر تعمیر پروجیکٹوں کے کام کی پیش رفت کا لیا جائزہ۔ جموں کے مائیگرنٹوں کی بہبود کے لیے 7 کروڑ روپے کے پروجیکٹ منظور۔ اور وانگت میں حضرت بابا نظام الدین کیانوی رحمت اللہ علاقہ سالانہ عرس اختتام پذیر، ہزاروں عقیدت مندوں کی شرکت۔ خبر تفصیل سے، وزیراعظم نریندر مودی نے ان کی سرکار کے 12 سال کو غریبوں کی بہبود کے سال قرار دیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ ملک پہ کئی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں اور ان تبدیلیوں میں غریب کلیان اور محروم طبقوں کو بنیادی مقام حاصل ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار نے ہمیشہ انتیودیا سے ترغیب حاصل کی ہے اور ہمیشہ اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ترقی کے فائدے ان لوگوں تک بھی پہنچیں جو کئی دہائیوں سے پیچھے رہ گئے تھے۔ مرکز میں NDA حکومت کے 12 برس مکمل ہوئے ہیں اور اس دوران وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں عام لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے متعدد اسکیمیں شروع کی گئیں، جن میں آیوشمان بھارت یوجنا بھی شامل ہے۔ پورے ملک میں بڑے پیمانے پر لوگ اسکیم سے استفادہ کر کے طبی نگہداشت کی معیاری سہولیات حاصل کر رہے ہیں۔ اس بارے میں ایک عام شہری کے تاثرات۔
1: میرا نام سید نویر گلانیا، میں ڈسٹرکٹ 12 کے نلسر کنڈی کا رہنے والا ہوں۔ ہمیں یہ کہنا تھا کہ NDA سرکار کا ہمیں تہ دل سے شکر گزار ہونا چاہیے، خاص کر مودی صاحب کا، جس نے ہمارے لیے اتنا کچھ سوچا، خاص کر غریب طبقے کا، جو بلو پیورٹی کے لوگ ہیں، ان لوگوں کے بارے میں مودی صاحب نے اچھا سوچا ہے۔ جیسے کہ ان میں سے ایک سکیم آتی ہے گولڈن کارڈ، گولڈن کارڈ سے ایسے کئی زندگیاں بچی ہیں جن کے پاس گولڈن کارڈ نہ تھا، ممکن ہے وہ نہ بچ سکتی، لیکن جب سے گولڈن کارڈ آیا ہے اور مودی صاحب نے جو لانچ کیا تھا، اس سے کئی زندگیاں بچی ہیں اور ہم مودی صاحب کا اس لیے تہ دل سے شکر گزار ہیں۔
0: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج مبارک منڈی جموں کا دورہ کر کے وہاں جاری تعمیراتی کاموں میں ہو رہی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ایل جی نے اس ہیریٹیج کمپلیکس کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے پر زور دیتے ہوئے تعمیراتی میٹیریل کے استعمال میں معیار کو عملانے کی بھی ہدایت دی۔ ایل جی نے منڈی کے متصل تاریخی گداہدر جی مندر کے منہدم شدہ دیوار اور سلیب کی بحالی کے کام کا بھی معائنہ کیا اور اس کو ہنگامی بنیادوں پر مکمل کرنے پر بھی زور دیا۔ ایل جی کے ہمراہ جموں ایسٹ کے MLA یدویر سیٹھی، چیف سیکرٹری اٹل ڈلو، پرنسپل سیکرٹری کلچر برج موہن شرما، جموں کے ڈویژنل کمشنر رمیش کمار اور IGP جموں بیم سین توتی کے علاوہ انتظامیہ کے کئی دیگر اعلی افسران بھی تھے۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے کہا کہ سرکار نے کیپیکس بجٹ کے تحت جموں میں کشمیری مائیگرنٹوں کی بہبود کے لیے بنیادی ڈھانچے کی خاطر 7.5 کروڑ روپے مالیت کے پروجیکٹ منظور کیے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعلی نے کہا کہ منظور شدہ پروجیکٹوں میں مٹھی مائیگرنٹ کیمپ کے مقام پر کثیر مقاصد والا کمیونٹی ہال بھی شامل ہے، جس میں ایک لائبریری اور دکانات بھی شامل ہوں گے، جبکہ مائیگرنٹوں کے لیے ریلیف اور بازیابت کاری کمیشن کی نئی آفس عمارت بھی منظور شدہ پروجیکٹ میں شامل ہے۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے آج سری نگر میں ایک جائزہ میٹنگ کے دوران کشمیر صوبے میں تعینات PM پیکج کے سرکاری ملازمین کے مسائل اور معاملات کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران ملازمین کی رہائشی سہولیات، بازیابت کاری کی اقدامات اور بہبودی اسکیمیں وغیرہ زیر بحث آئیں۔ نائب وزیر اعلی سریندر چودھری نے زرعی شعبے کی پائیدار ترقی، کسانوں کی آمدنی بڑھانے اور مجموعی دیہی ترقی کو فروغ دینے کے سرکار کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ سول سیکرٹریٹ سری نگر میں بھارتی کسان یونین کے ایک وفد، جس کی سربراہی یونین کے قومی ترجمان راکیش تکیت کر رہے تھے، کے ساتھ ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں نامیاتی کاشتکاری کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے اور کسانوں کو چاہیے کہ وہ آرگینک فارمنگ کی طرف متوجہ ہوں۔ وفد نے انہیں جموں کشمیر میں زراعت اور باغبانی شعبوں کی ترقی کے تعلق ایک یاداشت بھی پیش کی۔ آکاشوانی آج اپنے قیام کے 90 سال پورا ہونے کی تقریب منا رہا ہے۔ 8 جون 1936 کو آج ہی کے دن انڈین براڈکاسٹنگ سروس کا نام بدل کر آل انڈیا ریڈیو رکھا گیا تھا۔ یہ تاریخی دن ملک کی ثقافت، اطلاعات اور نشریاتی تاریخ میں خصوصی لمحہ ہے، جہاں آزادی کے بعد آل انڈیا ریڈیو خدمات کو تیزی سے وسعت دی گئی اور 1956 میں اسے آکاشوانی کا نام دیا گیا۔ اقلیتوں کے امور کے وزیر کرن رجوجو نے آکاشوانی کے 90 سال مکمل ہونے کے شاندار سفر پر آکاشوانی کے تئیں نئی خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ آج پورا ملک آکاشوانی کے ساتھ منسلک ہے۔
2: بہت خوشی کے ساتھ پورے آکاشوانی پریوار کو بدھائی دیتا ہوں، 90 سال آپ نے پورا کیا ہے۔ 90 سال پورا ہونے پر میرے شبھ کامنائیں ہیں، پورا دیش آکاشوانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آکاشوانی کے مادھیم سے ہمارا بھارت ایک بھارت شریشت بھارت رہے، میرا یہ شبھ کامنا۔
0: سابق مرکزی وزیر پروفیسر سیف الدین سوز نے آکاشوانی سری نگر سے بات کرتے ہوئے ریڈیو کی اہمیت پر اپنی تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
3: یہاں ریڈیو کشمیر نے زبردست خدمت انجام دی ہے، کیونکہ عوامی خواہشات اور آرزو کی ترجمانی جو ہوئی وہ تو ریڈیو سے ہوئی، اور بھی ریڈیو پروگرام تھے، لیکن نیوز جو ہے وہ بہت ہی مقبول ہو گئی، کیونکہ مادری زبان میں ان کو مل رہا ہے پروگرام ریڈیو سے، اور ریڈیو ہر گھر میں ہے، تو اس طرح سے ایک قسم کی ہلچل کشمیر میں بس گئی جس زمانے میں ریڈیو کشمیر سے نیوز آئی، اور یہ ہر گھر میں رواج تھا کہ ریڈیو کشمیر سے نیوز سننی ہے، باقی پروگرام تو بعد میں آئے، تو اس لیے ریڈیو کشمیر کی نیوز سے لوگ مانوس رہے، تو ریڈیو جو ہے یہ ہمارے کلچر کا جزو لائن فق ہے۔
0: بابا نگری وانگت میں حضرت نظام الدین کیانوی رحمت اللہ علیہ کا 130واں سالانہ عرس آج اختتام پذیر ہوا۔ عرس کے دوران جموں کشمیر کے علاوہ ملک کے دوسرے حصوں سے آئے ہزاروں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ سجاد نشین اور ممبر پارلیمنٹ میاں الطاف احمد لاروی نے اس موقع پر کہا،
4: میرے پردادا صاحب کے جو چلے تھے، عبادت تھی، ریاضت تھی، نماز تھی، سلسلے کی تبلیغ تھی، دین کی تبلیغ تھی، یہ اسی کا صلہ ہے کہ آج بھی چوتھی پیڑھی میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ ان کے عرس شریف میں شمولیت کرنے کے لیے آتے ہیں، عقیدت سے آتے ہیں، محبت سے آتے ہیں، پیار سے آتے ہیں، دور دراز علاقوں سے آتے ہیں، اپنا کرایہ خرچ کر کے آتے ہیں، اپنے آنے جانے میں دو تین دن لگ بھی جاتے ہیں، تو اچھے طریقے سے عرس شریف کی یہ تقریب جو ہے یہ اختتام کو پہنچی۔
0: بی جے پی کے سینئر لیڈر رویندر رینا نے بھی بابا نگری وانگت میں حضرت نظام الدین کیانوی رحمت اللہ علیہ کی زیارت پر حاضری دی اور اپنی عقیدت کا اظہار یوں کیا،
5: یہ بابا نگری کا جو مقدس ستھان ہے یہ روحانیت کا بہت بڑا مرکز ہے، یہ نہ کیول ریاست جموں کشمیر بلکہ ملک ہندوستان کے عظیم و شان روحانیت کے مرکزوں میں سے ایک مرکز یہ بابا نگری کنگن میں آتا ہے، یہاں ہندو، مسلمان، سکھ، جموں کشمیر اور ہندوستان کے الگ الگ کونوں سے عقیدت مند پہنچ رہے ہیں، امن شانتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔

0: ایک طرف منشیات سے متعلق بیداری پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف ڈرگ سمگلروں کو کیفری کردار تک پہنچانے کے لیے بھی کارروائیاں جاری ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر مانو سنہا ذاتی طور پر منشیات مخالف کارروائیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہ جموں کشمیر کو اس بدت سے چھٹکارا دلانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ابھیان کی شروعات کے موقع پر انہوں نے منشیات کے خلاف ایک واضح پیغام میں کہا،
1: ڈرگ اسمگلنگ میں تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: سماجی سطح پر منشیات کے خلاف درکار اقدامات کے بارے میں ایل آئی سی کے ایک ملازم راجندر سنگھ والی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
2: آج کے جو نوجوان زیادہ ڈرگ میں مطلع ہو گئے ہیں، خاص کر لڑکے لڑکیاں اس میں زیادہ ملوث پائے جا رہے ہیں، اس میں پولیس اور پیرنٹوں کا بھی رول ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو قابو میں رکھیں تاکہ ہمارا سماج ٹھیک ٹھاک سے چل سکے۔ جو ہمارے کنسرن پولیس اسٹیشن ہیں ان کو میں سراہنا کرتا ہوں، وہ ڈرگ کے مطلب بہت کاروائی کر رہے ہیں اور زیادہ تر پیرنٹس میں زیادہ تر انوالو ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نظر رکھیں کہ ڈرگ کی طرف نہ جائیں، اس سے ہمارا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے۔
0: نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت پولیس نے منشیات سمگلروں کے خلاف اپنا کریک ڈاؤن جاری رکھتے ہوئے سری نگر میں دو الگ الگ کارروائیوں کے دوران 4 کروڑ روپے کی املاک کرک کی ہے۔ یہ کارروائیاں پولیس اسٹیشن سنگم اور پولیس اسٹیشن نگین کے تحت آنے والے علاقوں میں عمل میں لائی گئی ہیں۔ ایک اور کارروائی کے دوران سوپور میں پولیس نے دو بدنامی زمانہ منشیات سمگلروں کی 66 لاکھ روپے کی املاک ضبط کر لی ہے۔ یہ کارروائیاں پولیس اسٹیشن سوپور اور پولیس اسٹیشن تارزو کے تحت انجام دی گئی ہیں۔ ضبط شدہ املاک میں رہائشی مکان، ایک کنال، 6 مرلے کی زرعی راضی بھی شامل ہے۔ پلوامہ میں نشہ مکت ابھیان کے تحت تعلیمی اداروں کے نزدیک پولیس کی مشترکہ بیداری مہم منعقد ہوئی جس میں محکمہ مال کے اہلکاروں نے بھی شرکت کی۔ مہم کے دوران ہائر سیکنڈری اسکول رحموں کے نزدیک موجود دکانوں کی تلاشی لی گئی اور کئی دکانداروں سے سگریٹ رکھنے کی پاداش میں جرمانہ وصول کیا گیا۔ اننت ناگ میں پولیس نے ایک مطلوب منشیات فروش کو این ڈی پی ایس کے تحت گرفتار کر لیا۔ اونتی پورہ میں پولیس نے ایک مشتبہ منشیات فروش کو پکڑنے کے لیے چھاپہ ڈالا جس دوران کوانی میں تلاشی کارروائی کی گئی۔ پولیس نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ منشیات کے کاروبار اور اس میں ملوث افراد کو قانون کے شکنجے میں لانے کے لیے تعاون دیں۔ اونتی پورہ میں جموں کشمیر پولیس کے اہتمام سے ضلع سطح کی 2 روزہ کانفرنس آج سے شروع ہوئی جس میں ڈی جی پی اور آئی جی پی 2025-26 کانفرنس کی سفارشات کو عملانے پر تبادلہ خیال ہوا۔ ایس ایس پی اونتی پورہ نے کانفرنس کا افتتاح کیا اور اس میں ضلع کے لگ بھگ سبھی ایس ڈی پی اوز، ڈی ایس پی، ایس ایچ او اور ایس او جی اور پولیس چوکیوں کے انچارجوں نے شرکت کی۔ محرم حرام انتظامات کا جائزہ لینے کی غرض سے زراعت کے وزیر جاوید احمد ڈار نے آج سنبل، بانڈی پورہ اور بڈگام میں الگ الگ میٹنگوں کی صدارت کی اور محرم کے ایام کے دوران عزاداروں کو تمام ضروری سہولیات دستیاب رکھنے کے لیے اقدامات کرنے کی تاکید کی۔ اب ریل سے متعلق یہ خبر، شمالی ریلوے کے جموں ڈویژن نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے اور مسافروں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے ایک خصوصی رہنما کتابچہ جاری کیا ہے۔ اس کا اجرا ڈویژنل ریلوے مینیجر وویک کمار نے کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بھارتی ریلوے مسافروں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے سبھی درکار اقدامات کر رہا ہے۔ جموں کے کنونشن سینٹر میں آج محکمہ صنعت و حرفت کی جانب سے یوٹی سطح کا صنعتی راہداری اور پلگ اینڈ پلے انفراسٹرکچر کا داخلی مشاورتی ورکشاپ منعقد ہوا جس میں گلوبل مینوفیکچرنگ کے لیے ریاستی سطح کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ یہ ورکشاپ مرکزی سرکار کی طرف سے شروع کی گئی ایک منظم مشاورتی عمل کے حصے کے طور پر منعقد کیا گیا۔ ٹریفک پولیس دو پہیے چلانے والوں کی طرف سے ہو رہی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ ایس ایس پی ٹریفک اعجاز احمد بٹ نے کہا ہے کہ ٹو ویلر پر دو ہی سواریاں سفر کر سکتی ہیں اور دونوں کے لیے ہیلمٹ پہننا لازمی ہے۔ آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
3: موٹر سائیکلز جو ہیں اس میں دو ہی لوگ رائڈ کر سکتے ہیں، دیر از نو پروویژن فار تھری، پینین ایک ہو سکتا ہے اور اس کو بھی ہیلمٹ ہونا چاہیے۔ اس میں ایز پر لا جو ہے وداؤٹ ہیلمٹ اس کو چالان دیا جاتا ہے، دیٹ اماؤنٹ سے اباؤٹ 1000 روپیز چالان، اور اگر وہ کمپاؤنڈ کرتا ہے تو 500 آن اسپاٹ وہ کر سکتا ہے اینڈ ہی از چالان بٹ نو بڈی از اسکیئرڈ۔
0: راجیہ سبھا ممبر اور نیشنل کانفرنس کے معاون جنرل سیکرٹری چودھری محمد رمضان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت میں نیشنل کانفرنس کی موجودہ سرکار عوامی فلاح و بہبود، راحت رسانی اور سماجی انصاف کے وعدوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے محدود اختیارات ہونے کے باوجود سنجیدگی اور خلوص کے ساتھ کام کر رہی ہے، اور سرکار نے مختصر عرصے میں کئی عوام دوست اقدامات کیے جن سے لوگوں کو بڑا فائدہ پہنچا ہے۔ اس بیچ پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ نے پارٹی کے لیڈر اور سابق وزیر مرحوم

0: خواجہ صفدر بیگ کی اہلیہ کی رحلت پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار کنبے سے تعزیت کی ہے۔ سری نگر میں آج جناتا دل یونائٹڈ کی ایک میٹنگ پارٹی صدر دفتر پر منعقد ہوئی، جس کی صدارت پارٹی کے صدر جی ایم شاہین نے کی۔ میٹنگ کے دوران پارٹی کو جموں کشمیر میں بنیادی سطح پر مضبوط کرنے کی ضرورت اجاگر کی گئی۔ بزرگوں میں پانی کی کمی ان کے لیے کئی طرح کے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ ڈی ہائیڈریشن کے علاوہ اسے کیا کیا صحت سے جڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، معروف معالج اور بزرگوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹر زبیر سلیم نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔
1: گرمیوں میں بزرگوں کا پانی کم پینا صرف ڈی ہائیڈریشن تک محدود نہیں رہتا، اس سے پیشاب کے انفیکشن، قبض، بلڈ پریشر میں ویریشن، گردوں کی خرابی اور حتیٰ کہ ذہنی الجھن یا کنفیوژن بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ کچھ بزرگوں میں خون گاڑھا ہونے کی وجہ سے بلڈ کلاٹس کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ بزرگوں کو پیاس کم محسوس ہو سکتی ہے، اس لیے انہیں پیاس کا انتظار کیے بغیر دن بھر 4 بجے تک مناسب مقدار میں پانی اور صحت مند مشروبات پینے چاہیے۔
0: شری ماتا ویشن دیوی نارائن سپر اسپیشلی اسپتال کے سینئر جوائنٹ ریپلیسمنٹ کے سرجن ڈاکٹر وکاس پدھانیا جموں میں ایل جی منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی۔ ڈاکٹر موصوف نے لیفٹنٹ گورنر کو جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ اسپتال میں آیوشمان بھارت اسکیم کے تحت اب تک پونچھ اور راجوری اضلاع کے دور دراز علاقوں سے تعلق رکھنے والے 100 مریضوں کی جوائنٹ ریپلیسمنٹ جراحیاں کی گئیں۔ شہلت فاؤنڈیشن کی زنانہ ونگ کے اہتمام سے آج بارہمولہ میں ایک بیداری پروگرام منعقد ہوا، جس میں خواتین کو با اختیار بنانے سے متعلق ہنروں کو ترقی دینے اور خود روزگاری کے رجحان کو فروغ دینے کے عزم کو دہرایا گیا۔ اس موقع پر ایڈوکیٹ لیلۃ النساء نے خواتین کو تعلیم یافتہ بنانے اور سماج کے تئیں ان کے رول کو اجاگر کیا۔ موسم، محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.3 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:19 پر اور غروبی آفتاب شام 7:41 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبر نامہ ختم ہوا۔ اگلا خبر نامہ کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ اس وقت ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
2: تینوں کالج میں
3: ڈونٹ وری،
2: فیس تو دیکھو
4: کیا حال ہے، کیا ہوا؟
3: فیس کی ٹینشن،
4: راہل کا بینک اکاؤنٹ تو ہے ہی،
5: راستہ کلیئر، بینک سے ضرورت بھر کے حساب سے اسٹوڈنٹ ایجوکیشن لون ایزیلی ملے گا، اور اس میں بھی 4 لاکھ روپے کا نو کولیٹرل۔
3: وہ کہاں
5: مٹھائی؟
6: آر بی آئی کہتا ہے
7: قطروں سے ہی شروعات، بنو فائنینشلی اسمارٹ۔
8: سامعین آداب، آج کا تبصرہ لے کر ہم حاضر۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت یونین ٹیریٹری کے تمام 20 اضلاع میں پد یاترا کی کامیاب تکمیل ایک اہم اور تاریخی سنگ میل ہے۔ اس وسیع عوامی مہم کی قیادت لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کی، جنہوں نے اپریل 2026 میں 100 روزہ انسدادی منشیات مہم کا آغاز کیا۔ اس مہم کا بنیادی مقصد نوجوانوں کو منشیات کی لانت سے محفوظ رکھنا، سماجی شعور بیدار کرنا اور پورے معاشرے کو اس جد و جہد میں شریک کرنا تھا۔ اس غیر معمولی مہم کے دوران جموں کشمیر کے تمام 20 اضلاع میں پد یاترائیں منعقد ہوئیں۔ مختلف مقامات پر عوامی نمائندوں، مذہبی رہنماؤں، طلباء، اساتذہ، خواتین، نوجوانوں، پنچایتی اداروں، تاجروں اور سول سوسائٹی کے ارکان نے بھرپور شرکت کی۔ تمام اضلاع میں منعقدہ میگا پد یاترا میں لاکھوں افراد شریک ہوئے، جو اس مہم کے لیے عوامی حمایت کا واضح ثبوت ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق نشہ مکت مہم کے تحت جموں کشمیر میں 24,835 سے زائد سرگرمیاں منعقد کی گئیں، جن کے ذریعے قریباً 45 لاکھ افراد تک رسائی حاصل کی گئی۔ ان میں لگ بھگ 27 لاکھ نوجوان اور 18 لاکھ کے قریب خواتین شامل ہیں۔ مہم کے تحت 44,000 سے زائد تعلیمی اداروں میں طالب علموں کو منشیات کے بھیانک انجام سے آگاہ کیا گیا۔ اس بیداری مہم کے ساتھ ساتھ منشیات فروشوں کے خلاف سخت کارروائیاں بھی عمل میں لائی گئیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 1,036 ایف آئی آر درج کی گئیں، 1,128 منشیات فروش گرفتار ہوئے، 100 سے زائد جائیدادیں ضبط کی گئیں اور منشیات کی ترسیل سے وابستہ 700 افراد کے ڈرائیونگ لائسنس بھی منسوخ کیے گئے۔ تمام 20 اضلاع میں پد یاترا کی تکمیل اس حقیقت کی غماز ہے کہ منشیات کے خلاف جنگ صرف حکومت کی نہیں بلکہ پورے معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ یہ مہم اس عزم کا اظہار ہے کہ جموں کشمیر کا مستقبل ایک صحت مند، باصلاحیت اور منشیات سے پاک نوجوان نسل کے ہاتھوں میں محفوظ بنایا جائے۔

0: گا اور خطے کو امن ترقی کے ایک گہوارے میں تبدیل کیا جائے گا. تبصرہ ختم ہوا.
1: گشے آکاشوانی لینی چھو سانی چھو سوت گیچھرو کسا تا پومو گونی فی ڈگریم پومی چکستین سانا سات لینی ڈگریم پھولکان گون ستانزن ڈول ماتاں دیچے نامو یاں ڈگریم اکاڈک زیاد کان سرنگ چھو رول.